0: ấy nó lại dùng vậy nhưng vào đó ngay
1: ấy ấy
0: nhưng mà tiêu lui có bên nặng vậy
1: quá bị sao nét rồi
0: chị kia mau bà này anom caro gọi này cái gì anom ấy à kia xem caro bà Yuli caro bà Risha kia nằm bang soro youtube saya kira nyuwun barang gono sisih wetan monggo mbak ninggih monggo mbak sing setunggal iki sapa mbak Lutmi monggo
1: wah nyuwun
0: oh mbak Ayu nggih
1: wah kula nyuwun bawa
0: dandang gula patepe slendro menyuruh